0: Ця вольця, Остріґельс, Восто, Творів, Карпент, Конзерси, Бомузео, Дабл, Мео, Доне, Биле, Шенекай, Заспит, Такси, Сок, Алфа, Шеболь, Фир. Тут бутелько, кормив три прийде уна. Смошузем, пристей, бої панчки, чіпс, бізанки, обіцяник, предпражник, кахло, пасто з зоби, святі кріжець з реки, Йорбан, анатомський пак, захуйшання, вентилятор, кондоми, будинко, зоботремце, цопарте, чигум'є, ровце. Тук маєте мою ультра голден мега експрес кредитну картицу. Pizda sam pozabao kavu, kupen, krem švenkrat u štacuno, vence papir, krahu koncevi, očala, kislo zelje, likalno nizo, čepico, jogurt, šampon, kartice, prašnice, pravni stroj, škato za cideje, baterije, kopsijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja, potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.